0: đấy. Đúng rồi, ngày vừa qua
1: Đúng rồi,
0: tôi về con sụp đổ mèo và
1: đúng
0: rồi
1: rồi.
0: xuống đấy.
1: Đúng rồi.